O ku wanga mahi ni angi foki, o ka pau ia iha fie mao whakawawawe ki ano lere aki iha tau taha ki whare mahaki, pe ko haa te fie mao ae kau polisi, pe ko e tāma te afi, ko e fika ki ai ko e noa. Ko e fika lewe taha o ka pau ku fie mao hata koni ki he anga kuia e tau nofo, tau whakaukau, ko e lifeline, ko e fika taha talu taha, taha taha whaa. A tae laini ko ni ki he taha pe iha whahinga palo parema, ko e taha talu taha, taha taha whaa. Nau tolu ko ia longa i whanau, kui ai ae fika make he mo nau tolu, ko e taha walu noa noa, nime nima, taha walu noa noa. Ko e fika kato e ayatu, ko e taha walu noa noa, nime nima, taha walu noa noa. Ka pau kui ai hanga hi pā usi i kua hoko i api. Ka uheni e toho toho, pe ko e hapea ngā hia ke he kehe kufaka hoko, ko e Rape Crisis Center, ko e taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ko e fika kato e ayatu, taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Kai pefo ki he ngā hi pā usi i kua koko i he nofo whakamali, domestic violence, ko e fika telefoni, taha walu noa noa, ono ni maono, faono tolu. Taha walu noa noa, ono ni maono, faono tolu. Pea whaiwhai ange kua hoko ha whakatamaki i hanga koe a koe ai tauna fo, te ria a e a wha, pe koe hape ha ngahi tāwhea o ku hoko, ngahi palopalema whakai na tula, koe State Emergency Service, pe koe esa i esa, koe taha tolua ni mangiau e nau fika. Te ai atu koe fika telefoni, taha tolua ni mangiau ai fika koe ia a SES. Kua o maini tau taimi ke hoko tatun ko ia fitu, pea ko taimi ke tau whakamāwae, o ato ai ofa mo e talamanua programa ke weekendi, pea mo te mea mai pefo ke taimi tatau, i e taimi valu e fiafio e pō mo ni te ke o toi ui ko ia mo ele o tanga ofa. Mo mea, kua upel valu vei koso.